ndamu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magisi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

0: baganda bange mwegayire Katonda Party omunza wa buli kantu asime ekitambiro ze nammwe kye tumuweereza.
1: Mukama ekitambiro ekya kizimbe akijje emikono gya kitwale kimuviremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa.
0: Twegayirire ayi Mukama, tuzze n'ebirabo kwa lutaali entukuvu nga tukwesiga gwe ow'ekisa nti toleme kututukuza bino bye tukuweereza ate by'ebiba bitulongoosa. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama wa.

0: ne Jeremiah.
1: Mulinde ko mwenze nsoka kuba kano.
2: Nze mate mulonda.
3: Bali. Sikulaba ku pichi pichi.
1: Aha, kati ani?

0: namba emu ekibuuzo kyo kiki tuyimbireyo oluyimba lumu olukwata mu bajulizi
1: bamba mu bajulizi.

Alright, lukchena mnyaka tonyeze nya Fama Radio Sapiencia, inkluze ya magezi, esulo ya muziki nebye mizanyo na tela, tukuse ne programa. Tochi ebye mizanyo di extra, olunaku lockdown. Ben Musanje, zentu deo kulawa antino, weekend njiku ingiriza mudala, ingo tege demunae, anga yugendo kubera anga vitambula. Manyibulu nji ntindo zenga utambula na fewiko kufaya tandika kunako remande, wiki tandika kumande, tandika kusande. Na hiku sande tatubera na sports, utandika kunako remande musports, waneno kureyo sapiencia, netambuli ya dala paka kunako roktan, webali nyo, webali ya dala. Anzendi wonze ka, tutelo kubera mune Daudi Gombe, ne Daudi Gombe, Tegera.